0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: W Warszawie minęła godzina 11.33, przy mikrofonie Artur Żak, a z Warszawy realizuje tę audycję dla Państwa Tomasz Rosłon. I od razu łączymy się z gospodynią, gospodarzem i twórczynią studia białoruskiego Olgą Simaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: No i tradycyjne pytanie o pogodę. Jaka pogoda w Wilnie? Bo we Lwowie jest kiepsko.
2: Ну, правдоподобнее, Вильня теж кепска. Ані зимно, ані тепло, і так трохи похмурно.
1: No tak, u nas identycznie, trochę nawet siąpi jakiś mały deszczyk i jest dosyć duże zachmurzenie, ale może właśnie nie przedłużając tego tematu meteorologicznego, przejdźmy do wiadomości, które przygotowałaś dla naszych słuchaczy.
2: Warszawa pożegnała białoruskiego polityka Aleksandra Milinkiewicza, który zmarł 11 sierpnia. Msza pogrzebowa odbyła się w warszawskim kościele świętego Jana Chrzciciela. Podczas mszy odczytano list prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Ufam, że wielka sprawa, której poświęcił tyle troski i trudu, ostatecznie zatriumfuje i że nadejdzie dzień, gdy wolna demokratyczna Białoruś odda Aleksandrowi Milinkiewiczowi na належне місце в пам'яті історичної свого народу, написав президент. Родині приказано również признане посмертні Милинкевичові кшиш офіцерський ордеру заслуги Речпосполітої Польської. Зданням білоруського політика Павла Латушки значення Милинкевича викранчала поза білоруська політика. Підкреслив он його роля в будуванні реляції між білорусинами а поляками. Робив веля, аби поляці і білорусині підтверджали то, що завжди було обіцяне в нашій історії, що єстечми народами дуже близькими історично і же ніколи не мілись ми поважних конфліктів історичних, повідав Латушка і додав, що Милинкевич уважив спільне дідство обох народів на, за підстави їх прийшли в співпраці. Przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, liderka białoruskiej opozycji Svetlana Tichanowska powiedziała, że Milinkiewicz był politykiem, którego nigdy się nie wstydziliśmy, politykiem, którego chcieliśmy naśladować. Białorusini widzieli w nim uczciwego i odpowiedzialnego przywódcę. Milinkiewicz spoczął na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Спеціальний висланник президента Станів Зєдночених до справ контактів з Білорусом Джон Кол повідомив у вивязі для The New York Times, що сподівався звільнення колейних білоруських в'язнів політичних. Вчесні в виніку візит американських делегацій з білоруських в'язень звільнено около 500 особ. Останнє таке звільнення мало єднак місце 5 місяців тому в полові марця. Обіцяння ведлук оборонців прав чоловіка на Білорусі прибиває цунамній 870 в'язнів політичних, то особи, о яких в випадках відзум Організація прав чоловіка. В речовістості в'язнів політичних може бути в'янці, понівеж процеси в справах політичних сон утайняне, а кревні сказаних застрашання. Грозіся їм же, якщо у публічам справи, варунки відбування кари пшес сказанегу в в'язнію люб колонії карної у лягном погашенню. Александр Лукашенко вкрутся в споткасі з президентом Росії Владимиром Путіним і прем'єром Михайлом Мішустіним. Лукашенко поінформував тим під час споткання з першим віце-прем'єром Росії Денисом Мантуровим. Виразив надію, що під час розмов удасться розв'язати проблеми в стосунках двосторонніх, яких, як ствердив, не дасться розчигнути без удялу привудців обу панств. Лукашенко вренчив Мантурові ордер приязні народів, мовив, що російський політик не має тереси не гави, як тільки надати властивий керунок білорусько-російської агенції. Москва приготувалася до візиту Олександра Лукашенка, підтвердив в розмові з агенцією РИА речник Кремля Дмитрий Пісков. Unia Europejska wzywa władze Białorusi do cofnięcia decyzji o uznaniu kilku projektów za ekstremistyczne. Unia Europejska potępiła uznanie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych projektu EU Visi Dezinfo, programu VSOLT «Edukacja для белорусинов» oraz Litewskiej Centralnej Agencji Zarządzania Projektami za materiały ekstremistyczne. Programy te służą między innym zwiększaniu świadomości na temat dezinformacji oraz umożliwiają białoruskim studentom i naukowcom podejmowanie studiów i kontynuowanie pracy naukowej w Europie. Decyzja władz Białorusi jest kolejnym przykładem systematycznych działań reżimu, mających na celu tłumienie krytycznego myślenia, ograniczanie podstawowych

0: Osoba, której dotyczyło zawiadomienie, nie jest obywatelem polskim, działania przeciwko niej nie miały miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie ma podstaw, by sądzić, że w ewentualnym popełnieniu przestępstwa mogli brać udział obywatele polscy. 21 sierpnia 25 roku Anatolij Котов przyleciał z Warszawy, gdzie mieszkał wówczas z rodziną, do Trabzonu w Turcji. Wieczorem w towarzystwie obywatelki Jordanii wszedł na pokład jachtu Shells, na którym znajdowała się zaloga oraz dwóch obywateli Rosji. Następnie, po prośbie Rosjan, zaloga skierowała jacht w stronę nieuznawanej Republiki Abchazji. 22 sierpnia do jachtu zbliżył się російський статок Стражі Гранічної. Функціонаріуші ФСБ везли на поклад і забрали Котова. От того часу нема інформації о місці його побиту. І то була остання відомость в нашому білоруському сервісі.
1: Студіо Білоруське Радіо ВНЕТ.
2: Білоруське студіо Радіо ВНЕТ.
3: No i kontynuujemy studio białoruskie. Olu, chyba najgorętszym tematem jest wczorajsza wizyta, wczorajszy lot amerykańskiego transportowego wojskowego samolotu do Moskwy przez Rygę, a mianowicie John Ratcliffe odwiedził na krótko Moskwę. Jakie są najświeższe informacje? Bo jak się przegląda tak naprawdę te tezy, prognozy, czy też spekulacje, po co szef CIA był w Moskwie, a to raczej nie jest zbyt częsta sytuacja, że szef CIA odwiedza Federację Rosyjską. Ostatnia wizyta, jak dobrze wiemy, miała miejsce pod koniec 2021 roku, jeżeli się nie mylę, w listopadzie, przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. Co się mówi w przestrzeni informacyjnej zarówno Rosji, jak i Białorusi na ten temat? Co wiemy?
0: Ну, слухай, ну, не можу повідати, що та візита була така крутка, бо около години 10-ї часу російського медіа зачали доносити, що американський військовий самоліт транспортовий прилетів до Москви з Риги. І то не був такий якийсь самоліт. Для самоліт з президентської бази літнічої. І пізній вже на вулицях Москви відяна колумна самоходів з американськими таблицями дипломатичними. Ну, і все це зачинили мовити, що якась там американська делегація прилетіла до Москви. Але запитано у Тиму Піскова, так, то жешник Путіна, але тут тен одразу повідів, що не віє, ніц не віє о самоліті американським, і вже в цьому тигодню не планує жодних споткань Путіна з американами. Ну, а пізній в кінцу сторона російська підтвердила, що директор CIA Джон Редкліф прилетів до Москви. І около години 7-ї вечором часу московського тен американський самоліт відлетів з Москви. Він став візита тривало від години 10-ї до години 19-ї. І, ну, то не така крутка візита, так? Але, очевидно, всі цікаві, з кимся споткав Редкліф. І єдиний офіційний коментар на цей темат походить як дотонт з Кремля. І дзісяй, ж потім як зостало підтверджено, що Редкліф приїхав, прилетів до Москви, теж Кремль, представитель Кремля повідомив, що та візита була в цілі контактів між агенціями вивідувачими Росії та Станів З'єднучених. Але в тим часі Пісков не підтвердив споткання з Путіним. Але дзвінкач Кремля Олександр Юнашев ще вчора ствердив, що ведлуг його інформації пасажир того самоліту, американін, мявся споткатися з президентом Росії, і якоби таке споткання було в гармонограмі президента, а як він то все вияснив, що на вторик Путін запланував дуже дуже видаження, сетки особ приготувалися до того видаження, але то видаження застало переложено. І я не вірю, що кремлівський дзвінкач здивувався написати щось таке самодільне, поніж, ну, всі, хто вже працювали в пулі, в'язом, які сон засади дотичен

0: процесса распространения информации. И мыслим же с поле кремлевским, те, что голы сон острейше. Так? Поздний як подали медіа українське, Україна так правдоподобно віддяла у тій візиті, поняла ж, була така інформація в медіах українських, що Стани З'єднані звернулися до України з просьбом о повшиманнісі од атаків на Москві, ну, а пізні ще американські медіа подали, що була така просьба за сторони Стану З'єднаних, щоб Україна не атакувала ще Санкт-Петербург. І та просьба, то в повшиманнісі од атаків на Москву і Санкт-Петербург так повинна була тривати 3 дні, понеділок, вторик і середа. Головним питанням зараз позостає, для чого шеф СІА прилетів до Москви. Версія є стиля іля медіов. Прочитала праві всі канали телеграмові, якщо ході о російським телеграмі. І барза така велика ружниця поміж тими версіями. От колейної вимяни обивателі американських до факту, що шеф СІА привез до Москви ощаження, би не атакувала Європи і панств НАТО. І, власне, як вспомнялись, і медіа о тим писали, що остання візита директора СІА в Росії мала місце крутко перед певним інвазієм на Україні, і, очевидно, все це зачали будувати якісь аналогії історично. Велі о тим писано в медіах американських, і редактор «Інсайдер» Майкл Вайс написав, що мати зв'язок з американськими інформаціями виводовчими, що та візита має зв'язок з американськими інформаціями виводовчими, приказаними полякам, краєм Балтицьким і Скандинавом, а діється то в окресі значного взросту, подвижень і активності російських дронів на терені європейським. Але він так натимат вимяни Вєнчнів, він повідзів, що таке порозуміння не вимагає удзялу особистого удзялу директора CIA. Ну і теж повідзяна Wall Street Journal теж подав вже та візита зв'язана з російськими планами мобілізаційними і можливим атакам Європи. І це цікаво, теж дійсно появилася версія зі сторони Украинской, аналитик войсково-політичний і жовніш сил збройних України Сергій Павлюченко. Не знаю, чи читали здесь його версію, Артуже?
1: Nie czytałem. Ja chcę tylko jeszcze dodać, że faktycznie Ukraina wstrzymała się w ogóle od ataków nie tylko dwóch stolic, czyli tej północnej stolicy, czyli Sankt Petersburga i Moskwy, bo do przekroczenia przestrzeni powietrznej, znaczy granicy przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej przez samolot amerykański nie było takich ataków. Dopiero później naniesiono ataki i nie po Moskwie i Petersburgu, tylko po innych miejscowościach, no ale pewnie też, żeby właśnie nie wprowadzać nerwowej atmosfery. Ale nie czytałem tego eksperta.
0: No i właśnie ten analityk ukraiński powiedział, że Stany Zjednoczone poinformowały Putina o pakiecie środków, nie podając szczegółów, które Ukraina przy wsparciu Stanów Zjednoczonych przygotowuje w odpowiedzi na działania Rosji. I według niego środki te mogliby nie tylko znacząco ograniczyć rosyjski potencjał eksportowy, але також скутечно заблокувати її полудньові порти і ограничити стратегічний потенціал оборони. І ведлук Павлюченка, директор СІА, визвав Кремль до обшиєнця пропозицій компромісових за сторони Станів З'єдночених і їх партнерів в справі Донбасу і шибкого запшистання дзялань воєнних і відсуфаніся строн. Павлюченка теж написав, чи освячив, так, жаро Росія відповіє, що відповідь Путіна була така, що Росія відповіє в подобний спосіб, і чекротні сильні, на вшельки діяння українське, що Путін відмовив наразі приєнця пропозицій покойових президента Станів Зєдношених Дональда Трампа і виключив можливість завершення броні в тим року. Але я повім, моїм знанням, тут, що пишем меди, то, що коментуєм експерти, то спекуляція на темат. Бо фактів з тієї візити, з того споткання є не велю, але так мав надію, що в днях найближчих щось наяв вийде. Але я ще хотіла би припомнити, що зараз всі коментуєм візити директора СІАІ в Москві, і не виділа таких жодних коментарів на темат ще одної візити до Москви, бо в Москві зараз знайдуюся дипломата Ватикану, так, то арцибіскуп Пол Галахер, який в Ватикані займається справами міжнародовими і організаціями міжнародовими. І то його офіційна візита так заповідяна до Москви, і во вторик він вже мав споткання з міністром справ заграничних Росії Сергієм Лавровим, і вже потім споткання на конференції пресової повідяна представитель Ватикану заапельовував, так, у закінчення війни в Україні. І дісяй ще Галахер масся споткаць з Ушаковим, то дорадца Путіна, і арцибіскуп буде в Росії ще до п'ятку, бо з тієї програми офіційної виніка, що в п'ятку він в руці до Жиму. І повім так, що та візита Галахера, то перша візита представителя Ватикану тієї ранги в Росії від початку війни на Україні.
1: Olu, faktycznie nikt z światowych ekspertów, mam wrażenie, że faktycznie nie połączył i szeroko nie opisał wizyty właśnie dyplomaty, najwyższego dyplomaty watykańskiego. Niemniej jednak, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale w kanałach telegramowych tego środowiska Turbo Z Patriotycznego, moim zdaniem oni to bardzo ładnie powiązali z wizytą szefa CIA. Oczywiście w sposób dla siebie specyficzny takiej teorii zmowę, że oto jezuici, Watykan razem z Amerykanami w ogóle próbują zniszczyć Federację Rosyjską, ale też powstało, przeczytałem jedną ciekawą teorię w tych kanałach, bo właśnie tam też krąży taka informacja o tym, że była ponoć, że do spotkania Putina z dyrektorem CIA doszło, była ponoć bardzo burzliwa wymiana zdań, ponoć Putin całkowicie odrzucił jakiekolwiek aluzje amerykańskiego urzędnika, dyrektora CIA na temat właśnie zakończenia działań wojennych, czy też zamrożenia działań wojennych na Ukrainie i natychmiast nakazał opuszczenie terenu Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tutaj ty masz rację, że musimy obserwować te kręgi na wodzie, bo teorii, no ja jak zacząłem naliczać teorie, po co on był w Moskwie, to naliczyłem co najmniej kilkanaście różnych teorii, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, może ty znalazłeś jakąś informację. Dlaczego mam wrażenie, że większość komentatorów pomija kwestię Iranu? Czy to nie może być ta wizyta właśnie spowodowana kwestią irańską właśnie w trwającej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych? Czy to nie jest jakaś próba właśnie, nie wiem, udobruchania Rosji na kierunku irańskim?
0: Ну, теж взяла такі версії, і власне видаємося, що та версія походить теж від коментаторів українських, але будемо слідити, що зробить Путін в днях найближчих, так, понявши, якщо так вести іранська зостала умовлена, то означає, що повинні бути якісь децизії зі сторони Росії на темат Ірану. Але jeszcze nie wiedziałam tych decyzji.
1: I na koniec mówiłaś m.in. o wypowiedziach Johna Cola, specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi. Chyba jej opublikowano ten wywiad 23 sierpnia. Co konkretnie Cole mówił właśnie o postępach na tym kierunku białoruskim?
0: No tak, pozostajemy się w tej temie, w tym temacie amerykańskim, tak, ale teraz już o stosunkach amerykańsko-białoruskim. I ja powiem tak, że teraz widać, że te relacje białorusko-amerykańskie tak potrochu ożywają. Często, bardzo często ostatnio cytowano specjalnego przedstawiciela Trumpa do spraw Białorusi Johna Cola. I mówi on zarówno białoruskim, jak i amerykańskim mediom, że Stany Zjednoczone oczekują uwolnienia dużej grupy więźniów politycznych i to wszystko odbędzie się w najbliższym czasie. Przypomnę, że ostatnie takie uwolnienia miało miejsce 5 miesięcy temu i od tego czasu, no jak się wydaje, stosunki białorusko-amerykańskie zostały zawieszone. Ale teraz Кол znów zaczął pojawić się publicznie i wszyscy mówią o tych stosunkach białorusko-amerykańskich i widziałam nawet takie spekulacje, że Łukaszenka może pojechać do Stanów Zjednoczonych na otwarcie sesji ONZ. Więc zobaczymy. Tak, już widzimy, że już nie mamy czasu, tak?
1: No niestety, ja tylko dodam jedną rzecz. Z nieoficjalnych informacji, na razie niepotwierdzonych, jest ponoć, krąży taka informacja, że ambasador Białorusi był wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Ponoć to zbliżenie bardzo się nie podoba amerykańsko-białoruskie Federacji Rosyjskiej. Dziękuję, Olu, za przygotowanie tej audycji, przygotowanie jakże ciekawych informacji.
0: Dziękuję również i do usłyszenia.
2: Studio